0: ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、
0: Redimido, man.
2: Redimido.
1: Arigato.
2: Tenía que ser épico.